Мен әмді қомызды жетіп, үйреніш ең өзі жөне көй көрінген менен музыкалардың ең қиыны шыл музыка, қомыз. Қомызды үйреніп алғандан кейін аккордеон, гармон. Бұны үйренгенін алады, шаутичыңдар чалғалы болады, гитар чалғалы болады. Қолдар көнет үйреніп алғандан тез қалған музыкалар өзін өзгертіп алады да шерталады. Ойнай алады шоға. Мен үшін де балдар келешекте бір жақсы шығып кетсе, балдар үйреніп қалса шылардан. Деп мен болдым, мен мемлекеттік қомыз біраз келімінде үйретпесем де болады ле. Бірақ мен үйретпесем болмай тұрған бір вазипа бар деп өзім үшін де ойлаймын. Үйретпесем болмай, үйретіп қояйын өнерімді, барлық өнерімді шыпалдарға.